ايه روح ايه ايوه ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر اتذكر اتذكر قلبي ايوه هو

ده كله كتل جناين وش معنى انت اللي شارده منا الورد كله كله كسل جناين وش معنى انت انت اللي شارده منا يا تمرحنا.

حبك ريحه المحبه كنت شمعتنا كنت نور بيتنا كنت سامعنا والفضل سامعنا الورد كله كله جت الجنايل مش معنى انت انت اللي شارده

بيتنا كنت تعملنا ونفضي تعملنا الورد كله كله كسل جناين مش معنى انت اللي شرده منا الورد كله كله

0: عارف ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهمش ايه، انا فهمان.
1: فهمان؟
0: فهمان انا.